0: 8:06 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». В окружном суде завершился допрос первого свидетеля защиты по делам 1000, 2000 и 4000. Это никто иной, как премьер-министр Бениамин Нетаньяху. Как далеко мы находимся от вердикта, что будет дальше, поговорим на эту тему. Поговорим мы и о продолжающейся подготовке к предвыборной кампании. Кризис в отношениях между Нетаньяху и ультраортодоксальными фракциями углубляется. Министерство обороны Великобритании начало расследование в связи с сообщениями о том, что российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся в проливе Ла-Манш, открыл предупредительный огонь по британской яхте. Обо всем этом и многом другом в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с того самого меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и об отсутствии взаимопонимания между США и Израилем. С нами в эфире Шай Базак, эксперт по отношениям с Европой и США, бывший консул Израиля в Майами и Бостоне, а также советник премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Шай Базак, шалом, бокер тов.
1: בוקר טוב גדי.
0: אנחנו במצב, איך אני אגיד את זה, לא מי יודע מה.
1: על הפנים.
0: אנחנו ככה, הלקה עצמית זה, אתה יודע, זה ספורט הלאומי שלנו, אנחנו מאוד אוהבים את זה. אבל בשביל טנגו צריך שניים. מה קרה בין נתניהו לבין טראמפ לדעתך?
1: מה שקרה זה טראמפ ונתניהו. כל אחד מהם עם האישיות שלו. אני אומר גם אצלכם כבר הרבה מאוד חודשים ושנים שההסתמכות על טראמפ באופן מוחלט תוך כדי סכסוך עם כל העולם בעצם ובוודאי בצדדים האחרים בפוליטיקה האמריקאית היא טעות גדולה. ועכשיו זה רואים את מה שכולנו צפינו שיקרה. זה מהצד של טראמפ, מהצד של נתניהו. הרצון שלו להקים ממשלת ימין קיצוני על מלא מהרגע הראשון שהיא הוקמה, אני אמרתי ורבים אחרים שככה אתה לא יכול לזכות בתמיכה בינלאומית שנדרשת לישראל בשעות קשות כאלה, וגם זה הוכח כעובדה בדיוק מה שכולנו חזינו. אז כשאתה מצרף ממשלה קיצונית שנתניהו משתמש בה רק כדי להישרד פוליטית, כשברור שזה, עם זה אתה לא יכול לצאת למלחמות, וממשלה שמתבטאת כמו שמתבטאת, יחד עם טראמפ, שמעניין אותו בעיקר טראמפ, ואמריקה כמובן מבחינתו, וכל שאר הצדדים באישיות שלו שאנחנו מכירים. אז אנחנו נמצאים כמו שאנחנו נמצאים, את האסון הזה ראינו קורה, מתקרב, והוא קרה.
0: עם הממשלה הזאת נתניהו מנהל מלחמה כבר 1,000 ימים, אתה יודע, ברצועת עזה, בלבנון, במקומות אחרים. זה לא
1: נכון. וזה הבעיה. תראה, הצבא שלנו הוא באמת הצבא הכי חזק במזרח התיכון. ההישגים הצבאיים הם מדהימים בכל החזיתות. אבל, כמו שאומרים, כשאתה יוצא למלחמה כזו, מאוד מאוד צודקת ומוצדקת בכל החזיתות, אתה צריך שני דברים יחד איתך. אחד, תמיכה של העם שלך, ושניים, תמיכה בינלאומית. בלי זה אי אפשר לעבוד, גם אם יש לך את הצבא הכי חזק שיש. התמיכה הפנימית, האחדות בתוך העם, מהרגע הראשון שהממשלה הזו קמה ואמרה, אנחנו ניצחנו עכשיו, לא אכפת לנו מאף אחד אחר. הדורסנות במהפכה המשפטית, ההתבטאויות הקיצוניות, הגזעניות, כל המערכת הזו, אז העם לא מאוחד סביב הממשלה הזו, גם כשאנחנו מגיעים לרגעים קריטיים כאלה, למרות שכולם התגייסו בשביעי באוקטובר וגם לשאר המלחמות. ואתה מסית נגד צד אחד של העם, וככה זה נראה. ומבחינה בינלאומית, כמו שאמרנו, במשך הרבה מאוד שנים, נתניהו ואחרים נזהרו להקים ממשלות שיכולות להסתדר עם המערכת הבינלאומית. כשאתה מקים ממשלה קיצונית, מערכת הבינלאומית לא תומכת בך, כשנתניהו לא קורא לסדר את שריו שמדברים באופן גזעני, קיצוני, ממש הזוי הרבה פעמים, ואנחנו לא צריכים לחזור על כל האמירות שלהם והמעשים שלהם. אז בעולם כשמסתכלים על המערכת שאתה מנהל, מערכת מוצדקת כמו שאני אומר, אבל שומעים את מה שאומרים, אז הם אומרים, הם כובשים שם לא בגלל שהם מתגוננים, אלא בגלל שהם שונאים ערבים לצורך העניין. הם לא יוצאים למערכה כי הם רוצים שלום, אלא כי הם רוצים להיות ספרטה, כן? ולהילחם כל הזמן. לא מבינים אותנו. אנשים לא חיים פה תחת טילים.
0: אני רוצה לשאול אותך על הסתמכות יתר על דונלד טראמפ. איזה אורגנים נוספים אפשר היה לפתח כדי להיערך למצב הזה שטראמפ התהפך עלינו? דיברנו לא אחת, אגב, גם איתך וגם עם אנשים אחרים, על זה שתמיכה של דונלד טראמפ היום היא ישנם אחרי איננה. זאת אומרת,
1: כולנו ידענו את זה, וידענו שבארצות הברית לאורך הרבה מאוד שנים התמיכה בישראל הייתה משני צידי הבית. אנחנו הקפדנו שישראל לא תהיה גורם נושא מפלגתי.
0: לא, זה כל הזמן חוזרים על זה. היא הייתה משני צידי הבית בזמן אובמה למשל?
1: בוודאי. בוודאי, הייתה, התמיכה בישראל הייתה משני צידי הבית לאורך כל השנים. לפחות ככל שזה נוגע לישראל, היו לנו זמנים יותר קשים עם נשיא ארצות הברית, היו חברי קונגרס שהיו נגדנו, היו בעדנו. בוודאי, זה לא, אנחנו לא ברומנטיקה פה, כן? אנחנו ביחסים בין מדינות. אבל היה הקפדה, גם מצד הארגונים היהודיים בארצות הברית שעשו מאמץ מאוד גדול להשאיר את ישראל מחוץ לשדה הפוליטי, וגם מצד ממשלות בישראל, גם כשניסו לגרור אותנו למאבק הפוליטי הפנימי בתוך ארצות הברית, אנחנו נזהרנו לא להיות שם. ואז בא נתניהו, על הראש של אובמה, נתן את הנאום בקונגרס, מה שלא עושים. אף אחד לא עושה דבר כזה, כשנשיא ארצות הברית יש לך מחלוקת איתו, ואתה ביוהרה הולך לקונגרס האמריקאי, חשוב ככל שיהיה הנושא, כן, בסיפור האיראני וכן הלאה, ונותן נאום לקונגרס האמריקאי על הראש

0: כולנו מבינים את זה.
1: איך מתמודדים עכשיו, שי בזק? אנחנו לקראת הסכם רע מאוד בין ארצות הברית לבין איראן. מה עושים, לדעתך?
0: אז ככה, כיוון שמדינת ישראל היום אין לה אלא להישען על טראמפ, כיוון שהיא אחת המדינות הכי לא פופולריות בעולם, ממקום שבו היינו באמת אחת המדינות היותר אהודות שיש, והיום אנחנו מקום 159 מתוך 165 בסקר שעשו לפני שבוע, אני חושב, וכיוון שאין לנו את התמיכה של אירופה וגם לא של חלק גדול מארצות הברית, אנחנו, הדבר היחידי שאפשר לעשות פה, לא נעים לומר, אבל זה להחליף את הממשלה, כי ראינו שיש קורלציה ברורה בין המעמד של נתניהו במדינות האלו שלא אוהבות אותה.
1: ומה הממשלה, אני עכשיו לא... לא, שי, אני לא אכנס עכשיו לשאלה את מי אתה רוצה בתור ראש ממשלה, אבל מבחינת מדיניות, תבוא ממשלה אידיאלית מבחינתך, מה היא תעשה?
0: זה כל כך פשוט. אנחנו מדינה, הרי באמת אנחנו מדינה דמוקרטית, ליברלית, עם המצאות ועם הייטק ועם כלכלה ועם יכולות רבות מאוד. אז קודם כל לדעת לדבר. לדבר כמו שצריך ולעשות את מה שצריך. הממשלה הזו יותר דיברה, לא עשתה שום דבר, ועל הדיבורים אנחנו משלמים. אז אם אתה מגיע ואתה מביע הערכה למערכת שנמצאת מסביבך, אתה יוצר קואליציה עם המדינות ערב המתונות, ועם אירופה וארצות הברית, אתה הולך ומדבר איתם ומתחשב במה שהם אומרים, כבר אתה משנה לחלוטין את השיח, ואז אתה גם יכול להקות באויבים שלך כמו שצריך, כי להקות באויבים אפשר בעוצמה, אבל תייצר לפני כן קואליציה שתתמוך בך. הראייה של הממשלה הנוכחית שישראל יכולה להסתדר לבד לגמרי, ראייה טיפשית אפילו. אין לנו אפילו את הנשק, את היכולות, את הכלכליות. Okay. זה לא עובד ככה, אבל יש פה יוהרה. אתה שומע את סמוטריץ', בן גביר מדברים, אנחנו נעשה מה שבא לנו, מה אכפת לנו מהעולם. זה אנשים שלא מבינים את המשמעות של המקום של ישראל במערכת הבינלאומית, וזו טעות שאפשר לתקן אותה. אגב, אפשר לתקן אותה בקלות רבה, רק צריכים להחליף את הממשלה, מה לעשות?
1: שי בזק, מומחה ליחסים עם אירופה וארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל במיאמי ובוסטון, ויועץ לשעבר של בנימין נתניהו. Тогда раба.
0: Бай-бай.
1: Я спросил нашего собеседника о ситуации, в которой мы находимся. Наше самобичевание такой из национальный вид спорта, но в конечном счете для танго нужны двое. В данном случае для отрицательного танго тоже нужны двое. Как мы дошли до этой ситуации в отношениях между Израилем и США? Спросил я Шая Базака. Он говорит о том, что очень долго говорилось о опасности ситуации, при которой Израиль опирается только на Дональда Трампа, бросая, оставляя в стороне и остальные фигуры, остальных игроков в американской политической системе, оставляя в стороне Европу, оставляя в стороне внеполитические силы в Соединенных Штатах Америки. Все это было заброшено, об этом говорилось неоднократно. Второе. Когда ты создаешь экстремистское правительство, как его называют, Шай Базак, когда ты создаешь правительство, министры которого выступают с безумными и безответственными заявлениями, то в итоге ты остаешься один. И когда тебе нужно, вести войну, самую справедливую, возможно, войну, это, ты можешь это делать при наличии двух условий. Тебе нужно национальное единство, единство внутри общества, и тебе нужна международная легитимация. У тебя нету, когда ты создаешь такое правительство, которое создал Бенямин Нетаньяху, и позволяешь министрам делать заявления, подобные тем, которые делали министры правительства Бенямина Нетаньяху, то ты в конечном счете оказываешься в ситуации, когда министры подстрекают против половины общества и так далее. У тебя нету национального единства, у тебя нету общественного согласия. С другой стороны, у тебя нету и международной поддержки, когда никто не понимает того, что ты делаешь, когда самую справедливую войну воспринимают не как войну, которую ты ведешь для того, чтобы себя защитить, а которую ты ведешь, потому что ты ненавидишь арабов, войну, которую ты ведешь, потому что у тебя есть какие-то мессианские и прочие устремления. Посмотрите, что говорит Смотрич, что говорит Бен-Гвир. Они говорят о том, что мы можем справиться сами, они говорят о том, что нам наплевать на то, что говорит мир и так далее. И мир не понимает, просто не понимает того, к чему мы стремимся, чего мы хотим и куда мы движемся, говорит Шай Бозак. С этой точки зрения нынешняя ситуация оказалась тупиковой, и самую

הגדה, שיר החור שחור בלב בגודל אסיה, אז התחלתי מחדש מול הגלקסיה. טס, לאן ללא ידוע, לבד ולא רגוע, הלב מאוד פצוע, בכל זאת נוע נוע, הגעגוע הוא הכוח הכי גרוע, אני לא נלחם בו וגם לא נשאר כנוע, ממשיך מחפש עם השיט, עם הסטרס, מה שבא בשבילי, בשבילי זה הבסט, אסדר את הווסט, כנס לקווסט, חפש את הפסט, שחרר את הברקס, ונקסט, יו.